hva som skjer. Er ikke noe disrespect, nei, så faen. Om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la bra.

0: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gyselig ordentlig radio.
1: Bunk! Hvor bunken da?
2: I skoet til en kalsje.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i herre bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

0: Hei, jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer,

sløv. Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikra på. Mannen med hammeren var faren til Rune, en enarma langhåra mann.

0: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg melder meg ut

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Trives du best i helt frie landskap, eller synes du det er like spennende med notert musikk?
1: Det kommer veldig an på kontekst, eller hva det er selvfølgelig. Jeg synes at begge dele er utrolig spennende og fantastisk å jobbe med. Sånn, når det kommer til helt frit improviseret, da krever det liksom... Det krever litt mer at... Eller, passer ikke. Jeg synes det krever at dem du spiller med, at du på en måte er enige om at vi skal spille her og nu. Om det giver mening. Fordi jeg vet ikke, der er ikke noget mere irriterende end at spille sådan fri improviseret med, musik med folk, hvor at det, man ikke har samme
0: bølgelængde.
1: Ja, eller opfattelse af at sådan urgentness, at det sådan skal, at det virkelig er vigtigt her og nu. Sådan. Jeg ved ikke om det giver mening, men og der kan man på en måde lidt gjemme sig bag skrevet materiale, men så alligevel det fungerer jo heller ikke. Ej, jeg ved ikke. Men jeg synes det er veldig interessant at arbejde med på en måde at få komponeret materiale til at linke veldig ihop med fri improvisation. Det er sådan en ting jeg arbejder veldig mye med i min kvartet blandt andet. Sådan det der med at du kan bevæge dig ind og ud, at det sådan ikke er den der sådan rigide tema impro tema form. Det liker jeg ikke så godt.
0: I Molde i fjor sommer, da du hadde ditt bestillingsverk,
1: ja.
0: Så var det vel mer notert enn fritt?
1: Ja, det var veldig notert. Og jeg tror det var også... Å gjøre det prosjektet var ganske sånn heftig for meg. Eller det er det sikkert for alle som gjør det. Jeg synes det var helt crazy å gjøre det. Så jeg tror også bare jeg hadde veldig... behov for at have lidt kontrol på, hvad som skete. Men så samtidig kunne jeg også mærke, at da vi spillede det her i høst på de tre koncerterne, som er en del af den der turné, man har om høsten, der...
0: Det var det samme musikken som ja. I Molde.
1: Men der kunne jeg jo mærke, at i og med, at der var musikken kommet lidt mere ind under huden, og folk følte sig mere frie med det, der begyndte folk jo også at improvisere mere og mere, og så sådan, og det improviserende tog mere og mere plads, og det gjorde jo også, at det blev længere og længere, hvilket var kult, men ja.
0: Hvad betyder det at få et sånt, en sådan tillit, et sånt muligheden til at skrive et sånt værk, som du fik i Molde?
1: Jeg synes, det var meget vildt. Jeg blev så rørt og benovet. Det er jo en kæmpe anerkendelse, synes jeg. Eller det er det. Og så få den tillid, at nogen siger, hey, vi tror på dig, og vi har lyst til, at du bare skal gøre det, du har lyst til. Det er jo helt crazy fedt. Og jeg ønsker sådan, at alle, som har lyst til at gøre det, at de skal få lov til at gøre det, fordi det er virkelig en utrolig kul mulighed. Det er virkelig det. Det er fantastisk fedt, at det findes.
0: Ja, det er lidt sånn i forlengelsen av det samme som jazzlinja i Trondheim også er. Gjør hva du vil.
1: Ja, jo, det er jo det. Det var det jeg elskede med jazzlinjen i Trondheim. Det var det der at det passede meg veldig godt at vi hadde veldig få sånn obligatoriske ting, og at det var veldig sånn, gjør hva du vil. Fordi at og lærerne var bare så sånn, hvis de kunne se at du liksom på en måte hadde drive og go, så var det bare sådan, yes, kjør på. Og det synes jeg bare, det var passet mig perfekt.
0: Hvilke lærere havde du i Trondheim?
1: Af hovedfagslærere havde jeg Erik Hegdahl og Claus Holm. Var jo de primære i de første par to år, og så fik jeg Mette Rasmussen det tredje år også. Og altså Erik og Claus var bra, velivre. Men sådan, der var et eller andet med, da jeg fik Mette, der... Men det var sikkert også fordi, at der var jeg ligesom lidt på vej ind i den retning. Og så hun var bare vældig bra til at stille rigtige spørgsmål på rigtigt tidspunkt. Og ja, introducere mig for nogle gode ting og sådan noget.
0: Hva din forklaring, Signe, på at dere plutselig har blitt fire danske kvinnelige saksofonister som har bosatt dere I Norge?
1: Jeg tror ikke det noen sånn... Så kan man spørre samme, ok, hva sier man til at der bor lige plutselig 10 svenske menn i Norge, som også musikere? Eller det jo det samme, det jo bare fordi det samme instrument og samme køn, at man på en måte...
0: Det bare tilfeldig, tror du?
1: Det jo det, og sikkert også... Altså sånn som Mia Sissel, hun, Sissel Vera, hun på en måte inspirerte meg til å søge mot Trondheim, så kan det jo sagtens være at jeg vet ikke om Amalie liksom hadde, eller Maria hadde sett, åh ja, nu er Mette her eller sånn. Jeg visste ikke hvem Mette var før at jeg bodde I Trondheim.
0: Okay.
1: Det jo ikke som om jeg hadde tjekket henne ut I forkant. Så det jeg tror det veldig mye mer tilfeldighet enn det måske ser ut som.
0: Okay. Du, vi skal gå videre I din diskografi, Signe. I'll be seeing you.
1: Det min favorittstandard. Så, det
0: har du en hel bok full av standardlåter I bakhodet?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har ganske dårlig hukommelse med sånne. men I'll be seeing you, jeg ved ikke, jeg har bare en veldig nært forhold til den. Det var en av de første standards, jeg har lært sånn ordentligt. Og det en av dem, som har sånn fulgt med mig over altså hele vejen. Ja, og så skal, den fra, det her det sådan en solo version. Jeg skal slippe en soloplade på Small Town Supersound her til april, så det her det et ikke udgivet track.
0: Så det en verdenspremiere?
1: Eksklusivt.
0: Ja.
1: Ja, og så tænkte jeg bare, at jeg havde lyst til, da jeg lavede den soloplade, og kanskje jeg har en liten I'll be seeing you med. Så spilte jeg den.
0: I'll be seeing you.

0: Det hetes jo at, standardlåta har spilt noen millioner ganger, men jeg tror ikke den har vært spilt sånn.
1: Nei, sikkert ikke. Nei. Men det nok
0: noen. Så bra. Ja.
1: Ja.
0: Hvor kommer du fra musikalsk, Signe? Er det et musikalsk hjem? Hvor startet det?
1: Jeg startede med at spille piano, da jeg var 6. Og det var jo sikkert det, fordi min søster spillede piano. Så startede jeg for det. Og min pappa spiller også sådan lidt hobbypiano og har et sådan partyband med nogle af hans kollegaer. Hans pappa, min bedstefar, han var vist sådan hvad hedder det sådan noget leads sanger, okay. Sådan sang Schubert leads.
0: Leader?
1: Ja. Og min faster er klassisk fløjtenist og sådan. Eller hun er uddannet der, men jobber ikke med det, fordi hun fik tinnitus. Så altså, der er jo typ været interesse for musik og kultur i mit hjem, men der er jo ingen, som jobber som professionel musiker.
0: Hvor i Danmark er det, du kommer fra?
1: Jeg kommer fra Fyn, sådan den midterste en, ud fra landet. Så jeg vokste op på landet.
0: Ja.
1: Ja. Min søster er musiker faktisk. Hun er... blev færdig. Hun er jazzvokalist og blev vel færdig sidste år, tror jeg.
0: Ja. I Danmark?
1: Mm. Hun blev færdig fra Esbjerg.
0: Okay. Har du spilt noget sammen da?
1: Ikke noget særligt. Vi har ganske sådan forskellig æstetik.
0: Mm.
1: Ja.
0: Space Music Ensemble?
1: Yes.
0: Det er lidt af et... lidt af et band.
1: Lidt af et band,
0: ja. Det fortæl, hvad er det og hvordan kom det til?
1: Men det var ligesom jeg har lidt den sådan på en måde mit eget jazzorkester, hvis man kan sige, eller sådan projektbaseret ensemble, som jeg så kaldt Space Music Ensemble til at starte
0: med. Dit Trondheim jazzorkester.
1: Ja, som ikke er jazzorkester.
0: Ja, ja.
1: Men hvor det var, da jeg boede i Trondheim, så mit andre år der lavede jeg første produktion, og det her det er så andre. Version af det. Så det er bare at jeg ligesom giver mig selv bestillingsværk. Sådan, okay, nu skal du skrive noget musik for en ny besætning, som så varierer i størrelse og ny besætning. Det samme med den til vores, det er på en måde tredje version af det. Igen, ny besætning og ny musik.
0: Så det er et slags space music ensemble, du skal til Vossa Jazz med i år også?
1: Ja, det hedder det, men nu har jeg bare valgt ikke at kalde det det, fordi jeg synes, det var lidt åndssvagt. Så nu hedder det bare Signe Emmelut, og så værket, som så hedder Banshee. Så det her kunne også bare have heddet Signe Emmelut is okay, okay certified.
0: Men. Hvem er med i denne version af space music ensemble?
1: Den vi skal høre, det er på plåta, at det Heida Johannes Stathier og Anja Laudahl. Andreas Winter, Rohit Thala, Carl Bjorde og jeg.
0: Så det stort sett jazzlinjevenner.
1: Ja, det er jo det.
0: Her kommer altså Space Music Ensemble med Is OK OK Is Certified.

0: Og Is OK OK Is Certified, det navnet på skiva, låta, den heter 1,2. Du har ikke helt glemt Danmark, Signe.
1: Neida.
0: Du samarbeider fortsatt med danske musikere.
1: Absolut.
0: Og spiller en del i Danmark.
1: Ja, det er liksom blevet lidt mere netop på grund af den duoen. Ja.
0: Og duoen vi snakker om, og som vi skal høre et eksempel på, det med den særdeles ekspressive trommeslageren Kresten Åsgud.
1: The good old one. Fantastisk fyr.
0: Da aner man ingenting om vad som sker.
1: Nej, det är virkelig det är 100% improviserat, vil jeg godt tillade mig at sige.
0: Men han kan plötsligt spille helt straight ting.
1: Ja. Men det det altså jeg synes som är väldigt fett med den duon, det är att Kristen han skubber mig ud til, eller han skubber mig til ikke at være rett. Sådan han gør mig uret, fordi at han netop er sådan all in på alt hvad han gør. Så der ligesom på, det føles som om at der er ikke noget som fejl. Du må bare ligesom mene det. Og det er ret befriende at spille med.
0: Hvordan kom duoen i gang?
1: Jeg tror det måske var i 2017 i høsten, der blev vi inviteret til at spille på en festival i Danmark.
0: Kjente dere hverandre fra før, eller?
1: Ja, det gjorde vi. Og vi havde den sommeren i 17, der havde vi spillet sådan lidt med, vi havde spillet to koncerter med en kvartet, som hed Konge, sådan med Mats Gustafsson og Ole Morten. Og så var, tror jeg bare, det var lidt i forlængelse af det, egentlig.
0: Her skal vi høre, hvordan det låter fra en skive, som heter Vanntårne. Vi skal høre Tårne med vann. Og den varer i 14 minutter og 2 sekunder, og det har ikke vi tenkt å gjøre noe som helst med. Hvorfra denne innspillingen?
1: Den fra Konsertkirken i København.
0: Ja. Tårne med vann, Kresten Åsgud, Signe K. Emmelt.

0: Det var altså Kresten Åsgud og Signe K. Emilute. Nå byr den nærmeste fremtid på et nytt bestillingsverk
1: ja.
0: Til Vossa Jazz.
1: Ja.
0: Hvem skal du ha med deg dit?
1: Jeg skal ha meg med Guste Tamolneite på piano og Guromo på bassa.
0: På den svære bassen da?
1: Nei, jeg valgte å kutte ut den. Jeg kunne ikke overskue det. Og så Maja Ratsche er med. Eller Esko Ratsche. Og Heide er med. Og fan, vi er syv. Helt Sofie skulle have været med, men hun har været nødt til at aflyse, fordi hun har problemer med sin arm. Så nu bliver det en dansk trompetist, som hedder Anne Andersson. Så mig, og så Jennifer Torrance på percussion.
0: Ingen mænd får lov at blive med her.
1: Ingen mænd får lov at være med.
0: Det er det et veldig bevidst valg?
1: Ja, det er faktisk det, fordi at den her, det er skrevet ud fra en mytisk figur, som hedder en banshee, som er den her kvindeskikkelse, som var slået død og ødelæggelse via sin skrik og stemme. Så derfor så skal vi blandt andet synge alle sammen. Og så for at få en homogen klang, så ville jeg, at det bare skulle være kvinder.
0: Spændende. Mm-hmm. Er det snak om at vi andre skal få høre det, at det kanskje blir spilt inn og tatt opp på

0: Det blir tatt opp, det i alle fall. Så får vi se
1: hvor fornøyd du er.
0: Ja, exakt. Ja. Nei, og så forhåpentlig så skal vi gjøre det igjen. Jeg må bare få finne ut av hvorhen og så videre.
1: Ja.
0: Det er jo trist å bare spille et bestillingsverk en gang.
1: Det skulle vært forbudt.
0: Ja.
1: Ja. Og det blir nesten alltid bedre gang 2, 3, 4, 5.
0: Det gjør
1: fire,
0: det
1: fem.
0: Nemlig.
1: Ja. Ja, når man kommer under det.
0: Kommer inn i materien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Signe.
0: Tusen takk fordi du inviterte meg. Det var veldig hyggelig.
1: Vi skal avslutte med Emilys Amoeba. Det er en band som du har hatt lenge.
0: Ja, vi startet i 2016.
1: Er det Trondheims fødte også?
0: Ja, ikke. Det er med Carl Jo, Ole Mofjell og Christian Balvi. Christian bor jo i København. Og på det tidspunkt da vi startede, der boede Ole også i København faktisk. Jeg gik master der. Så det var jo på en måde som Trondheim, København band.
1: Så nu er de fleste kommet til Oslo.
0: Ja, nu er det bare Christian.
1: Så hvis Christian Balvik vil fortsatt være med, så må han bare flytte hit han også.
0: Ja, det havde været lett det. Men nej, han får lov at blive i København.
1: Her skal vi høre Emilys Amoeba med Lions.
0: Ja.
1: Er det en hyllest til Jimmy Lions?
0: Det er det.
1: Ja, den legendariske saxofonisten fra skiva Chima Era, som kom ut på Øra Fonogram i 2019. Og med det så takker vi for Tour de Jazz denne gangen, og lov å være tilbake før du aner det.

0: jeg skimter i en blenk.
1: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, dette Jan Tore Lauritzen. Du hører på Ordentlig Radio.